ama na siwu ye mi nu yabo yam jini ndi oyo nyamia osisani pasebre e ha wu nyina ye ne dia dia be na wu famu ne gwa ne tumi ne e ha wu be na wu famu ne tumi ne mawo